Ya, lesedi ke mollelwa. Ya, ena ke pula madiboho. Le batho eng le ka borwa la continente ke mo keleng teng. Chisa. A jwale re a beseletsa jwale. A jwale re o tla ka mtabola hlo. Ke chokere yena ke e leng ya thewa ho ntsetsa pele. Bochaba ba rona ke tla puo ya Sesotho. Radio, ye be radio.